Tanggal 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, proklamasi kemerdekaan telah dibacakan. Soekarno, sang proklamator, dengan lantang menyuarakan kehendak bangsa untuk merdeka. Kata-kata beliau bukan hanya sekedar kalimat saja, tapi api semangat yang membakar jutaan hati masyarakat. Mari kita ingat kembali semangat itu. Semangat untuk berdikari, semangat untuk menjadi bangsa yang berdaulat.